te sanon, ollaks puta kako. Sen läkö löpöl miut. Muusikka mängimä kuiskit. On tuttaa se tunne ja valu. Jälestys, igatsus, vammu. On löppänut aasta nuttu.